yo bok mak ngaranya ko en jula kanga main maka 88.9 FM Yurung Radio.

0: Yo le murkanga ma. Yo ngurai le out di arbal ma. Yo men mak.
1: Yo bolonga ma banyeta o malen. Repre oi. Ka betrol oi.
2: Yang li na kun tukar nya ngai na kun pat wa ngale mo ngun ni yo ngukur nya ro ngai rai pri ngula balai ngai ka sapul kun ke yang pri bulun wana kur na jang ngai ka tukar ngula ngora ngale mo ngai yo ngukur nya ngula
3: tole ngara ka tia ke inga meter na ngai wanga na kun yang ngara daro kare kapman galu ni parnya mele jang ro ngun bona ngara ni ka beken nyen pipo ngai ka tep tep families to jau en beli ngara barero Wawa, tapi kan baru yang ada setahun generation global kayu jamur kulit jawa kan. Aku yang ada ngama territory families kan tipal involved. Ngara kun baru yang kari para tapi kan ayak kan kulir walal ada yang dengan mangganjar family wal nak perlu walang rapiri kama kama walang warakan maple ngatangulan aku rupan kenal dilcing ruang. Ngay tumar nga matir da muli wal yakan meter tarawa ngay nao kakari led yan bilang ngay wangan ya kiamar kuli jang uli kiamar kuli wal jangay ka yoto wal yoto wal jamar kajar yung ni kari bilang mutar ngay lika yung ni jaka yoto mutar mula to ka ngay takulang kurung ni kari led to li kakanjar yung mara ngay lika kanjar yung maram yoto kakarapalin mara kanga bilang ngay miji mara Kuli ulu nangut tanangur, ya pun malah pertanya ur, yang menyebal jaga doktor jana ur nama, ngarang dia ki, pikir ngara, tuar banyak ngatil tukar malam merang, anak perungkal ganjar ur pulungan merang, ada ur bapal, ka ngurud orang malam macizal nena, anak pertimbangan jamur kuling, wah ngal jauh, ka unyeli orang ngutan merang, nawi jama, lea orang main makum jama, petrol ngur Alik ngur, ngur, waimi ngur, unau ngur. Ya pernya, volatile, dari biasa ingai daraka, volatile substance abuse. Nah, volatile, balandakur ngai, balandakur, volatile ya aku. Mar ngai, merakarit nakun. Ya pernya, ka kormur, ka batana mirmat, ka monok. Yualte ngai monok, ngulin itu latung belangkun, turai. Ni tetakai ngaman nao nganya takai berkaen ngai monok monok takun gap monok zul military ya ikurian monok ka parnya ngai nguling ni wika kare kulang kurja yo tuan kalial na ka ngore ngai tuka win jang ni kare ngai tunguna kulang jang ama kole ngoi ka gap pun ngai tungurung ni boya koman ka ngai tutorin gurupan balang ngai tu bumak man lia nguna yo tunai tia kena kole murka military wala gurun
2: ta bulja na ngai ndo
3: yo Yo, anggur kau nak konvol kau nak jual terjauh, nak jual lain. Rungaran bikin wang agam, ya kau ngatilali makrongan mang tu nak perungjingat tanggulan anggura. Nak pertualan jam aja le, jamar kuling. Wang kau nyok walal meninggal ngunawi, mal terwa walal ngulim nawi numan petrol, kau nawi ngai tikai ngaram right mungan makni main kebay. Level menina far before ngay to now is na chronic disease na kung ngay nanukal ay pala niya mar ngay tamur kahit na ulirire gari ngunye real
2: chronic
3: ngay na kung dali bilim mulkur ngay dali rire ngay to mula white pill gari mulito ngay white pill dipalol jaon katiyal walang kaljalok to ngunye nawe wika dali ngay latong wika Yung ngarang nga bikin nga nga kam, mulito al marki, maiki to family, rambang yung mga marki. Pili, yaka nga rajal nga ito, YouTube, parkung utan, English naman nga tere ka, urepin nga ito nga we, pili, tarwa, ngarap wala yung liya ibuma. Kapan nga raka, ngarap liya ibuma, pili, napro ito ka diyan, ngarap kimir ka wangan namir. Ka ngarap media release, lito rin ulang dun. Ka, yan ngarap bulun da, wala nga nga mga kam, pili, kayo wal kayan pa marki, Jura orang kagama ya, aku malah list jur malah jam rakuli betul mir malah. Marki korang or, nak ujian orang or PSI group tu, dia release lalu dari ruang tu. Kaya yang ngarap bulan dah, baru nyawa ngam ngam. Pilih kayu orang kaya pemarki. Jura orang kagama ya, aku malah list jur malah jam rakuli betul mir malah.

0: Yo, ngaray ako Wesley Damaranji, and you are listening to Yulung Radio here at Ilpra.
1: Mula nyalu nganjara nga juda muru mari, jain nganga widi anyi nida ngora lalu. Mula nyalu nganjara nga juda muru mari, jain nganga widi anyi nida ngora lalu. Kala kala ngabulanu nganinga jara, Mama nuranga nunga kurawi na nyuri kalga kalga